Sve najlepše povodom sklapanja braka Kristini Jovanović sa Daliborom Aničićem od srca žele tata Darko, mama Slavica, sestra Katarina, brat Dragan i deda Dragan.

Sve najlepše povodom sklapanja braka Kristini Jovanović sa Daliborom Aničićem od srca žele tata Darko, mama Slavica, sestra Katarina, brat Dragan i deda Dragan.

Sve najlepše povodom sklapanja braka Kristini Jovanović sa Daliborom Aničićem od srca žele tata Darko, mama Slavica, sestra Katarina, brat Dragan i deda Dragan.